0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til dans, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

Svea S. sammen med Sigvart. Det var lyse nætter her til din søndag formiddag på Radio Silkeborg. Jeg hedder Jakob, og her klokken 10, så er der lidt nyheder til dig. Der er nyhedsafdelingen i hvert fald klar til at opdatere dig på, hvad der sker i den store verden. Her der får du fra Sky. Det her, det er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

her med hendes Runaway. Nu skal vi have lidt dansk, og faktisk en kvinde, som kommer og spiller i Silkeborg nu her til september måned, nemlig Danmarks største vejfest, har Annika på plakaten, og det her, det er altså hendes nye single.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Jenny var det sammen med Dua Lipa og deres gode gamle hit, nemlig nummeret Handlebars. Så lidt nyere musik skal vi se at fat i. Vi skal smutte til det engelske. Dave er klar til dig her sammen med Thames, og de har et hit i øjeblikket, som egentlig bare hedder Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Sendt fra Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: sommer.
1: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.